Thomas Sword mat Fight for Love am Kader vun der Sendung hat Mëtten a long gëtt den nächsten exzellenten Musiker, de leider fitzvi fré verstöwen ass, Mr. Charles Bradley nämlich. Heart of Gold mat der mi ne Street Band. Heart of Gold steckt vum Neil Young.

Dat war Strawman Army, een Projekt vum Duo Owen Deutsch an Sean Fentress. D'Album SOS gouf vun der Musikplattform Bandcamp an hier löscht vun de besten Album in 2022 opgeholl. Een onareng Band, déi sech an New York gegrönt huet, Hank Wood and the Hammerheads mat I Can't Stay vun ihrem self-titled Album vun 2018.

Terrible Feelings mat Next Rounds on You. Ja der Rasch vun der Sendung gëtt méi Dus. Als nächst I Was Dancing in a Lesbian Bar vun Jonathan Richman, den noch de Sänger vun der Proto-Punk-Band The Modern Lovers war.

De Lächersgrad knetsch fir do am Radio 100,7 haut man engem méi kalme Programm, dat war Pavement mat Harness Your Hopes, elu nach méi Laid-Back-Musik mat Drunk Drivers, Killer Whales vun Seattle-based, Car Seat Headrest vom Album Teens of Denial.

Et ass e kurze Wee vu Folk an Indie bis Country-Musik, a genau DW gimmer lo. Als nächst Big Thief mat Los Angeles an an Sadness as a Gift, e Lied vum Solo-Projet vun der Big Thief-Sängerin Adrienne Lenker.